Овде е Радио Глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 12 октомври 2026 година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Тюксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

0: Емитуваме вести. Пораката од претседателот Ердоган за турскиот свет. Нашето партнерство се протега надвор од границите нацртани со картите. Претседателот Реджеп Тајип Ердоган испрати порака до средбата на младите од турскиот свет, организирана под координација на Дирекцијата за односи со турските држави над партијата, чиј домакин беше Општина Коджаје. Поздравувајќи ги учесниците и посакувајќи програмата да биде корисна за сите, особено за младите, Ердоган го изрази своето задоволство што овој настан, кој лично го најави на следбата на младите во мај, се одржува во Коджаели. Претседателот Ердоган ги поздрави младите кои луѓе кои дојдоа од различни делови на турскиот свет на настанот и преку учесниците им ги пренесе своите поздрави и љубов на пријателските и братски народи. Со самитот на Организацијата на турските држави имаме за цел нашиот идеал за единство во јазикот, мислата и действувањето да го искачиме на повисоко ниво. Честитајќи им на директорот за односи со турските држави на АК-партијата и на оние вклучени во програмата, која ги собра младите од турскиот свет под мотото «Заедничко наследство, едно срце», Ердоган рече. Сакам да кажам дека нашето партнерство се протега далеко над границите на цртани со карти. Нашето другарство е изградено врз длабоко вкоренета историја, богата култура и многу силна емоционална врска. Сметам дека здружувањето на децата од Анадолија и вас, моите млади браки и сестри од различни региони на турскиот свет, е многу важно во овој поглед. Ке продолжиме да ви даваме најсилна поддршка на вас, младите луѓе, кои ги обединувате вашите енергии околу заеднички идеал кон просперитет на иднина. Како Турција со 13-тиот самит на Организацијата на турските држави, кој ќе го одржиме во Анкара на крајот на овој месец, имаме за цел нашиот идеал за единство во јазикот, мислата и действувањето да го искачиме на многу повисоко ниво.
1: Шефот на Оделот за комуникација при председателството Бурханетин Дуран остроги го критикува геноцидниот министер на Израел Кац. Во објава на својот профил на социјалните мрежи, директорот за комуникација Бурханетин Дуран истакна дека скандалозните забелешки на израелскиот министер за одбрана Израел Кац, насочени кон председателот Реджеп Тајип Ердоган и Туркије, се показател за политичкиот очај со кој се соочуваат пред предстојните избори во Израел. Дуран нагласи дека неоснованите обвинувања против Туркије не можат да го прикријат геноцидното досие на израелската администрација во Газа и нејзината агресивна политика во регионот, додавајќи. Отворените закани со смрт на Кац против оние вклучени во прекинот на огнот и мировните преговори се нова манифестација на непочитувањето на меѓународното право од страна на израелската администрација. Овој неодговорен пристап е јасно непочитување на меѓународното јавно мислење. Под водство на нашиот председател Реджеп Тајип Ердоган, Туркија ќе продолжи да ги брани легитимните права на палестинскиот народ, правдата и трајниот мир. Заканите, провокациите и кампањите за клевета на израелската администрација нема да го променат ставот на нашата земја во корист на правата и правдата, истакна шефот на Оделот за комуникација и препредседателството Бурханетин Дуран.
0: Туркија, Египет, Пакистан и Саудиска Арабија остро реагираа на

0: рейтинг на хутите взријат. Министерството за надворешни работи на Туркија, Египет, Саудиска Арабија и Пакистан објавија заедничко сообщение во врска со нападите на хутите врз меѓународниот аеродром Крал Халид во Ријад. Во сообщението се вели: остро ги осудуваме сегашните непријателски напади на хутите врз Саудиска Арабија, кои представуваат јасно кршење на меѓународното право, вклучувајќи ги гнасните напади врз меѓународниот аеродром Крал Халид во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија, што резултира со смрт и повреда на цивили, како и оштетување на цивилната инфраструктура и објекти. Во сообщението се нагласува дека овие напади представуваат јасно кршење на суверенитетот и територијалниот интегритет на Саудиска Арабија и представуваат директна закана за безбедноста, стабилноста на Саудиска Арабија и безбедноста на нејзините цивили. Понатаму се нагласува дека групата земји Р4 потврдува дека овие напади представуваат опасна ескалација што не може да се оправда или прифати под никакви околности. Во сообщението се наведува дека групата земји Р4 во рамките на повелбата на Обединетите нации и меѓународното право ја повторува солидарноста и поддршката на групата за Саудиска Арабија, вклучително и нејзината целосна поддршка за сите легитимни мерки и чекори преземни за одбрана на безбедноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Саудиска Арабија, заштита на безбедноста на нејзините граѓани и жители, спротивствување на овие напади, одраќање на изворите на закана и спречување на нивно повторување. Во сообщението се наведува дека групата хутите ги смета за целосно одговорни за последиците од овие напади и сите негативни последици што го загрозуваат регионалниот и меѓународниот мир и безбедност и бара итно и безусловно прекинување на нападите. Инаку во нападите врз меѓународниот аеродром Крал Халид резултираа со 13 смртни случаи и над 300 повреди.
1: 77-миот меѓународен вселенски конгрес во градот Анталија заврши со рекордно учество. Според соопштението од Министерството за индустрија и технологија на Туркија, 77-миот меѓународен вселенски конгрес 2026-та ко домакин на турската вселенска агенција ТУА и САХА Истанбул, а координиран од Министерството, се одржа во конгресниот центар НЕСТ во Анталија од 5 до 9 октомври и се истакна со рекордно учество. Во соопштението се истакнува дека пред конгресот биле примени 8330 научни абстракти од 108 земји, бројка што е највисока во историјата на организацијата, и дека биле достигнати рекордни нивоа и во однос на бројот на учесниците. Во соопштението се наведува дека според податоците на турската вселенска агенција ТУА на конгресот присуствувале 18642 лица, вклучувајќи 7604 делегати од 111 земји, а се дадени следниве проценки. Конгресот, одржан под темата „На светот му треба повеќе простор“, беше сведок на моменти што влегува во историјата на науката и технологијата, од церемонијата на отварање на која присуствуваше претставителот Реджеп Тајип Ердоан до неговата завршна вечер во историскиот антички театар Аспендос. Најкритичниот меѓународен политички и дипломатски исход од конгресот беше состанокот на министрите и парламентарците, кој ги состана креаторите на политики од целиот свет под водство на министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каџер. За прв пат во историјата на конгресот беше објавена декларација. Декларацијата беше поддржана од 32 учесници од 21 земја на првиот ден. Во соопштението се нагласува дека Анталиската декларација, усвоена по сесиите, насочена кон обликување на едината на глобалното управување со вселената и обезбедување мирно и правично користење на вселената, е објавена на светот. Во него се нагласува дека декларацијата ја потврдува посветеноста на заштитата на вселената како неутрална зона на мир, одржлив развој и заедничко човечко наследство во услови на зголемени геополитички тензии. Во соопштението се истакнува декларацијата, која останува отворена за подпишување, има за цел да обезбеди еднакво учество на сите земји во развој поврзани со вселената, додавајќи: во својот говор на конгресот, претседателот Реджеп Тајип Ердоан им се заблагодари на сите учесници кои ја потпишаа Анталиската декларација за мир во вселената и ги покани оние кои се уште не ја потпишале да го преземат овој чекор, со што го повикува целиот свет да се придржува на декларацијата.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Министерството за надворешни работи на Тюркије соопшти, ја повторуваме нашата поддршка на суверенитетот на Саудиска Арабија. Саудиската генерална управа за цивилно воздухопловство објави дека 12 лица загинале, а 309 се повредени во нападот насочен кон меѓународниот аеродром Кралхан.

0: Халид Ворият. Министерството за надворешни работи на Тюркија остроје агресија на нападот на хутите врз меѓународниот аеродром Крал Халид во Саудиска Арабија. Во сообщението на Министерството се вели, уште еднаш остро го осудуваме нападот на хутите врз меѓународниот аеродром Крал Халид во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија. Ми изразуваме сочувство на семејствата на оние кои ги загубија животите во нападот и посакуваме брзо закрпнување на повредените. И ми изразуваме сочувство на народот на Саудиска Арабија. Овие напади кои намерно се насочени кон цивилната инфраструктура и невините цивили јасно го кршат меѓународното право и принципите на меѓународното хуманитарно право. Нагласуваме дека овие действија кои ја загрозуваат регионалната безбедност и стабилност и ги подкопуваат заедничките напори на меѓународната заедница за воспостување мир, мора веднаш да престанат. Како Тюркија, ја повторуваме нашата поддршка за суверенитетот и територијалниот интегритет на Саудиска Арабија.
1: Според објавеното писмено соопштение од Иранското министерство за надворешни работи, министерот за надворешни работи Абас Аракчи и неговиот саудиски колега Фајсал бин Ферхан Ал Сауд остварили телефонски разговор во врска со најновите тензии во регионот. Во телефонскиот разговор Аракчи нагласил дека обидите за решавање на кризата меѓу Саудиска Арабија и хутите преку воени средства само ќе ги продлабочат тензиите во регионот и наместо тоа предложил диалог. Аракчи изјавил дека неговата земја е подготвена да обезбеди секаква можна помош за решавање на кризата меѓу Саудиска Арабија и хутите и повторно започнување на диалогот. Телефонскиот разговор помеѓу двајцата шефови на дипломатии на Иран и Саудиска Арабија, Аракчи и Ферхан, е остварен во услови на продолжување на нападите на бунтовничките хути во Јемен врз аеродромите во Саудиска Арабија и тековните тензии во поморскиот сообраќај во Ормудскиот теснец.
0: Историски успех на научните олимпијади. Тюркија во 2026 година освои 78 медали. Министерот за индустрија и технологија Мехмед Фатих Каджер изјави дека 2026 година е годината во која Тюркија освои најмногу медали во историјата на олимпијадите. Подсетувајќи дека патувањето на Тюркија на научните олимпијади започна со еден бронзен медал, освоен во 1978 година, министерот Каджер рече, 2026 година беше годината во која освоивме најмногу медали во нашата историја на меѓународните научни олимпијади. Нашите млади луѓе кои освоија 78 медали оваа година станаа наша гордост. Каджер посочи на успесите што ги постигнаа учениците поддржани од Тубитак на меѓународните научни олимпијади, одржани во последните недели, наведувајќи дека учениците освоија 2 златни, 1 сребрен, 1 бронзен медал на 33-та Балканска компјутерска олимпијада, што се одржа во Тирана, Албанија. Каджер ја сподели информацијата дека на 19-та јуниорска Балканска компјутерска олимпијада, што се одржа во Сарајево, Босна и Херцеговина, бе освоени 1 сребрен и 3 бронзени медали, а на 19-та меѓународна олимпијада по астрономија и астрофизика, што се одржа во Ханој, Виетнам, бе освоени 2 сребрени, 2 бронзени медали и едно почесно признание, им честиташе на учениците кои успешно ја представуваат Тюркија и го кренаат турското знаме на меѓународните организации.
1: Американскиот председател Доналд Трамп прогласи енергетско примирие во војната меѓу Русија и Украина, за која рече дека стапува на сила веднаш, што дека украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека не бил известен за оваа состојба. Тој на својот профил на социјалната мрежа Truth Social напиша: енергетското примирие во војната меѓу Русија и Украина стапува на сила веднаш. Двете страни се согласија, не го кршете примирието. Трамп истакна дека Русија и Украина одлучиле веднаш да ги прекинат меѓусебните напади врз енергетската инфраструктура една против друга. Меѓутоа, од друга страна, украинскиот председател Зеленски ова соопштение истакна дека не е нова информација за него. Американскиот председател Доналд Трамп поедно рече дека двете страни го прифатиле ова примирие во енергетскиот сектор, но не даде детали по ова прашање. Емитувавме вести.

Добар ден, почитувани слушатели. Ентене повторно во уште едно ново положение од емисијата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке се осврнеме на темата «Поетот на воскресението на турската книженост Сезај Каракоч». Ви го пренесуваме осврнот на оваа тема на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачибек.

Во турската книжевност постојат поети кои стремежот на една нација го насочуваат кон самоспознавање. Сезај Каракоч предничи меѓу овие имиња со своите песни, кои ги прошируваат из разните можности на турскиот јазик и со своите размислувања за цивилизацијата. Во неговите дела, натрешниот свет на човекот и иднината на обществото се меѓусебно поврзани. Прашањата за љубовта, смртта и вербата се обработуваат заедно со одговорноста што се чувствува пред историјата. Да се чита Каракоч значи одново да се промислува културното наследство на Туркија. Роден во 1933 година во областта Ергани во Дијарбакр, Сезај Каракоч е голем поет и мислител кој оваа древна културна лука на Анадолија и го подари на турската книжевност. Основно образование завршил во Ергани, средно во Мараш, а гимназија во Газијантеп. Во 1955 година дипломирал на катедрата за финансии при Факултетот за политички науки на Универзитетот во Анкара. Извршувал различни должности во Министерството за финансии. Во 1973 година ја напуштил државната служба за да им се посвети на своите трудови во областта на книжевноста и мислата. Во неговите младешки години, врската што ја воспоставил со кругот околу списанието Бујукдоу, големиот исток на Неджиб Фазил Касакјудек, одиграла значајна улога во развојот на неговиот интелектуален свет. Покажал особен интерес за обшествената одговорност кај Мехмет Акиф, а се свртел и кон духовното наследство на Јунус Емре и Мевлана Руми. Делата што ги напишал за овие велемајстори покажуваат дека тој со исклучително внимание ја читал традицијата. Каракоч отворил автентичен пат во мислата и уметноста, вреднувајќи го преземеното наследство из призмата на прашањата на своето време. Неговото место во турската поезија е особено важно во контекст на движењето Втора нова поезија, Икинджиени. Со своите необични метафори, асоциации и јазични иновации, тој се бројува меѓу најсилните представници на ова поетско движење. Но вербата и сваќањето на екзистенцијата, врз кој почива неговата поезија, се сосема својствени за него. Во неговите стихови постои потрага по смисла, која се протега и одред и од видливиот свет. Осамеността на модерниот човек, неговата тегобност пред смртта и неговото свртување кон Бога се опеани со еден само нему својствен поетски јазик. Неговата прва збирка поезија, Залив, Кёрфес, е објавена во 1959 година. Врат на жила, Шахтамар, 40 часа со Хзр, Хзрла Крксаат, Книгата на Таха, Таханан Китаб, Радосната вест за розата, Гюл Мюштус и Лейла и Меджнун се главните дела што отсликуваат широчината на неговиот поетски свет. Од друга страна, поемата Мона Роза, која е врежена во меморијата на широката читателска публика, е најпознатиот пример за неговата мок на емоционална интензивност. Кога овие дела ги читаме заедно, се очуваме со поет чиј диапазон се протега од личните чувства се до прашањата на цивилизацијата. Една од највредните можности што Каракоч ги донесе на турската книжевност е живата врска што ја воспостави меѓу традицијата и новото. Во 40 часа со Хзр, елементите на вербата и културата кои доаѓаат од минатото добиваат современ израз. Во Лейла и Меджун пак одново се толкува исконската љубовна приказна на нашата книжевност. Пораката на ваквиот пристап е јасна. Турскиот јазик е кадар да создава нови дела, напојувајќи се од собствената историја. Книжевната иновација може дополнително да ги зајакне нашите врски со културната меморија. Песната «Балкон» покажува како тој успева да извлече длабоки прашања од секојдневниот живот. Еден најзглед обичен дел од куќата станува повод за размислување за безбедноста на децата и за прилагоденоста на просториите во кои живееме кон човекот. Кога ја читаме поезијата од овој аспект, чувствуваме дека градењето на еден град носи морална одговорност. Успехот на Каракоч лежи во неговата способност да ја пренесе својата мисла преку слики кои оставаат неизбришлива трага во умот на читателот. Тука се истакнува неговата книжевна мог. Тој не поттикнува одново да ги погледнеме предметите на кои сме навикнати и ги прави видливи опасностите што несвесно ги прифаќаме во секојдневието. На тој начин, поезијата станува еден од патиштата за внимателно разбирање на човекот и неговата околина. Во центарот на неговиот мисловен свет се наоѓа концептот на воскресението, Дирилиш. Каракоч, надминувањето на кризата и распадот во кој е западниот исламски свет, преку повторно воспоставување врска на човекот со изворите на вербата и моралот.
во делата како воскресение на духот, рухун дирилиши, воскресение на исламот, исламан дирилиши и символ на верата на генерацијата на воскресението, дирилиш неслен аментусу, тој ги обработува различните аспекти на овој стремеж. Воскресението е идеја за обнова која започнува со преиспитување на самиот себе, а се протега кон културата и обществениот живот. Во оваа мисла, иднината на цивилизацијата е тесно поврзана со воспоставувањето на човекот кој ќе одржува таа цивилизација во живот. Во тие рамки, одговорноста што Каракоч ја доверува на младината е огромна. Тој му придава големо значење на градењето на личност која е поткована со знаење, која чува својата морална луцидност и која познава собствената култура. Кога денес го толкуваме неговото сваќање за цивилизацијата, можеме да издечеме заклучок дека врската меѓу образованието и културата мора да се зајакне. Способноста на едно општество со доверба да гледа кон иднината зависи од тоа дали новите генерации го разбираат светот и свесно ги носат собствените вредности. Делата на Каракоч нудат плодна почва за размислување токму за ова одговорност. Списанието Дирилиш «Воскресение», кое почна да го издава во 1960 година, стана важен простор за средба каде што неговите идеи го најдоа својот одглас во книжевниот живот. На страниците на списанието, чие излегување со прекини, проложи се до 1992 година, своето место го најдоа имиња како Расим Ердерен, Джахид Зарифолу, Ерден Бајазит и Нури Пагдил. Значењето на Дирилиш во нашата книжевност се одгледува и во тоа што на различни генерации им обезбеди платформа за пишување и промислување. Така, Каракоч, покрај собствените дела, придонеси и за развојот на еден поширок книжевен круг. Во списанието, покрај примери од иванската поезија и суфиските текстови, се објавуваа и преводи од дела на западни автори. Овој избор покажува дека Каракоч одблизу ја следал светската книжевност. Важна поука што можеме да издечеме од неговиот пристап е дека културната самодоверба бара сериозен труд на читање и компарација. Авторот кој суверено владее со собственото наследство може да воспостави многу поплодна врска и со делата на другите култури. Гледано од аспект на културната и јазичната сензибилност врз наследството на Каракоч, мора да се задржиме со особено внимание. Секое големо дело што ја зголемува уметничката мок на турскиот јазик го збогатува и нашето национално културно ткиво. Мисловниот свет на Каракоч, која зема исламската цивилизација како основа, исто така заслужува да биде разбран во рамките на собствените концепти. Читањето на неговите дела ни помага да видиме како културните и духовните вредности што турската нација ги носила низ историјата, наоѓаат нови изрази во современата книжевност. Пренесувајќи ги своите идеи на политички план, Каракоч во 1990 година ја основаше партијата на Воскресението, Дирилиш Партиси, а во 2007 година партијата на Врховното Воскресение, Јуџе Дирилиш Партиси. Овие иницијативи покажуваат дека неговиот стремеж за еднината на општеството продолжил во текот на целиот негов живот. Но главното наследство околу кое денес се обединуваат широки маси се делата што ја ги подари на турската книжевност и неговото интелектуално влијание врз генерациите што доаѓаат. Сезаи Каракоч почина на 16. ноември 2021 година во Истанбул и беше погребан во дворот на джамијата Шех Садебаш. Денес наша должност е да го зачуваме споменот на него, читајќи ги неговите дела и приближувајќи ги до младите. Овој голем поет кој потекна од Ергани остави трајни дела кои ја покажуваат длабочината на турскиот јазик и способноста на нашата нација да создава мисла. Најдостојниот израз на нашата почит кон него е пренесувањето на неговите книги од библиотеките директно во нашиот секојдневен живот. Одавајќи му почит на Сезеј Каракоч со молитва и благодарност да се подсетиме дека служењето на турската книжевност е одговорност која пренесува нашата национална меморија у еднината. Почитувани слушатели, го слушнате освртот на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доаѓа Чипек. Со надеж дека ќе бидеме заедно и следната недела со нова актуелна тема, ви посакуваме пријатни мигови. До слушање и пријатно.